Ah, balinga nyoso bozo landa radio moto butembo veni na ebi bozo bozo pesa amato na bino kutulenge bozo holekira mie kipini na bizo ekoleka komatro we nyuma bwa mtu ah nilwenga kania.